ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نشن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

خلاصه انسان رو انسان کردن. این هدف بالا، اما هدف دیگری که انبیا دارن که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، بایستی بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

جان کلام من در صحبت امروز عبارت است از اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اسلامی و سوم شکست ناپذیری ملت ایران. عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول زمان کشور عزیز ما توانسته است در عرصه علم، در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، در عرصه هنر، در عرصه پرچمداری علوم اسلامی توانسته است در میان ملت‌های مسلمان و در برهه‌ای از زمان در میان همه ملت‌های جهان سرفراز بایستد و خود را نشان بدهد. در مورد اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که جمهوری اسلامی کشور ایران را از زیر سلطه انگلیس و آمریکا بیرون کشید. همچنین اقتدار جمهوری اسلامی یکی از مظاهرش نجات کشور از شر حکومت استبدادی سلطنتی و پادشاهی موروث بود. گفتیم شکست ناپذیری ملت ایران که البته این به برکت اسلام است. دلیل این شکست ناپذیری و نشانه این شکست ناپذیری رو می شود در پیروزی ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی، پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس، ایستادگی ملت ایران در طول 40 سال در مقابل توطئه های دشمنان مشاهده کرد. اینها رجزخوانی نیست، اینها شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر میزنن نیست. این حقایق واضح‌تر از این است که کسی بتوانه اونو رو انکار کنه.

بالكافي عن الصادق عليه السلام. این روایت در مورد حقوق حیوانات، در کافی یک بابی هست در باب حقوق دابه. این ادعای گزافه‌ای که غربی ها میکنن در مورد حقوق حیوانات، این مقایسه بشه با اونجا که در اسلام هست، معلوم خواهد شد که چقدر تفاوت وجود داره. و این از اون زوایایی است که ما کمتر هم بهش پرداختیم، کمتر گفتیم، کمتر فهمیدن، کمتر در دنیا منتشر شده. خوبه که این حقایق معرفتی اسلام و معارف اسلام و دستورات اسلام در همه این زمینه ها روشن بشه. روایت اینه: لدابته على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها. خب شما سوار اسبت شدی، شما رو از یک جایی به یک جایی رسوند، دیگه حالا بشینی روی این زین اسب و این حیوان زیر بار، شما هم بنا کنی به گعده کردن از همون بالا. اینو فرمودن نکنید این کار رو، حیوان رو بی خودی خسته نکنید. خب میخوای گعده کنی حرف بزنی، بیا بشین رو زمین حرف بزن، رو پشت این چرا نشستی؟ ببینید تا این حد با این ظرافت. و یبدأ بعلفها اذا نزل. اول که پیاده شدید نرید سراغ شکم خودتون، بعد یه وقتی هم به یاد این حیوان بیافتید. نه، وقتی پیاده شدید از این اسب یا الاغ یا شتر، اول خوراک او رو بدید، بعد برید سراغ حوائج خودتون. ولا یسمها، او رو داغ نکنه. ولا یضربها فی وجهها، یکی هم این که وقتی میخواد حیوان رو بزنه به صورت حیوان نزنه، که این در یک روایت دیگه هم به خصوص رو این تأکید شده. فانها تسبح، او ذکر خدا میگه، تسبیح میکنه، تو صورتش نزن. و یعرض علیها الماء اذا مر به، وقتی از کنار آبی عبور میکنه آب رو بر او عرضه کنه، ممکنه تشنه باشه، بگذره ببینه اگر آب میخواد آب بده. این حقوقی است که حیوانی که شما سوارش میشید بر گردن شما داره. حقوق حیوانات ایناست. شکار حیوانات بدون نیاز جزو ممنوعاته که سفر صید، صیدی که برای حاجت نباشه، جز سفرهای محرمه که نماز در اون تمامه. حالا این آقایون میرن در بیابونها حیوانات رو بی خودی برای گردش و تفریح و لذت خودشون شکار میکنن، وقت ادعای حمایت های اون گاوبازی های وحشیانهی که در بعضی از کشورهای اروپایی معمول انجام میدن، وقت ادعای حمایت از حیوانات میکنن. حیوان رو اگر کسی جرأت کنه در کشورهای اروپایی یه مرغ رو تو خونه ذبح کنه برای طبخ، قوقایی میشه که آه اینا حیوانات، خودش داره هزار هزار رو میکشه توی اون مسلخ. اصلا نمیفهمن، یعنی ضابطه دستشون نیست. اینجا ضابطه ها ببینید چقدر روشن و مشخصه. صفحه 792.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسان ها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذله، بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست.

و اینا حالا شما ادامه بدید تماشا کنید خودتون ها کاراتون ها تا شب که میخوابید. این انگیزه شما برای این کارا چیه؟ میتواند انگیزه ما در تمام این حرکات و سکنات لذت ها و رنج های دنیا بره. اما میشه همه این کارها را حتی یک چشم به هم زدنش را طوری انجام دهم که انگیزه ما نتیجه اخروی شه. همون حرکات چشم باز کردن، گوش دادن، حرکت نشستن و برخاستن، خوردن و خوابیدن، تفاوتش چیه؟ انگیزه هاست. محرک من در این کار چیه؟ اون محرک از یک نگرش سرچشمه میگیره. اون نگرش این است که هر چه هست و نیست همین لذت هاست یا یه چیز دیگری هم هست، روی اونم باید حساب کرد. همه صحبت ها این که یورید دنیا و یورید الاخره اینجاست، در نیت من و شماست، در انگیزه من و شماست، در نگرش ما به زندگی و دنیا آخرت و ارزش گذاری بین اون هاست. تفاوت ارزش این دو تا رفتار بین زمین تا آسمان است. البته اینجا رو خدا فرموده اونایی که برای دنیا کار میکنن به همه خواسته هاشون نمیرسن نه. این دنیا طلب ها همه چیز عالم رو میخوان، بهترین کاخ ها رو، بهترین زن ها رو، بهترین ریاست ها رو، بهترین شادی بهش میرسن؟ باید میرسن که این قبط جنگ و دعوار رو بود، چون تزاهم هست همه که بهش نمیرسن. عجلنا له فیها ما نشا لمن نرید، هرچی ما مصلحت بدونیم و نظام عالم اقتضا بکنه اجازه میدیم که یه مقداری بهرمند بشن اونه که دنیا طلبن. اما اونه که آخرت طلبن بیش از اون چه فکر میکنن بهشون تعبیری میکنه که فوق مزد و نتیجه کار این حرف هاست. میگه ازشون تشکر میکنی. فا اولایی که کان سعی هم مشکور هم. نپرس چی بهشون میدی. اون چه دیگه کرم خدا اختصار کنه و کرم خدا نامحدوده.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ اینکه ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر

جهتی به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که بخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

امروز کسی ولی فقیه در این کشور هست که پدرش شهید شده، مادرش شهید شده، همسرش شهید شده، خودش دوبار جانباز شده، یکی در 8 سال دفاع مقدس، یکی در این جنگ اخیر رمضان. ایشون کسی هست که به قدری عالم هست که فرزند آیت الله العظمی مرعشی نجفی میفرمودند همین الان میشه از ایشون تقلید بکنی، چون ایشون در حد مرجع تقلیده. ایشون امروز رهبر این کشور است. ایشون کسی هست که پدرش 37 سال رهبر این کشور بوده، اما به شدت شهرت گریز بوده که شما میخواین تصویر از ایشون پیدا بکنید، خیلی پیدا نمی کنید. یعنی کسی اینقدر با اخلاص که هیچ کار نکنه برای این که دیده بشه، به شدت با بصیرت هست. حضرت آقا میفرمودند خب الحمدلله فرزندان حضرت آقا همه با بصیرتن. آقا میفرمودند آقا مجتبی نزدیکترین شمع سیاسی رو به من داره. ایشون با بصیرت بود. خود حضرت آقا در چه قله بصیرتی قرار گرفتن؟ ایشون کارآمد هست، مشاور نظامی آقا بود. بسیاری از فرماندهان وقتی سری ترین مباحث رو میخواستن به گوش حضرت آقا برسونن، از سمت آیت الله سید مجتبی خامنه ای این کار رو انجام میدادن. یا حضرت آقا میخواستن پیام مهمی رو به فرماندهان نظامی برسونن، از طریق ایشون این کار انجام میشد. ایشون سالها دستیار امین مقام معظم رهبری بود. بسیاری از نخبگان وقتی میخواستن طرحشون رو به حضرت آقا بدن، جلسه با ایشون میذاشتند. ببینید این افتخاره. خدا این شخص رو ذخیره این انقلاب قرار داد. ایشون خار چشم دشمنان بود و هست. سالهای سال دشمن دیده بود که این شخص چقدر توانمندی داره. ماها نمیدونیم، دشمن که میدونست چجوری ترور شخصیتی ایشون رو شروع کرده بود، چجوری ایشون رو تخریب میکرد، چون میدونست ایشون ذخیره مهمی برای انقلاب هستند. دیدید دیشب گزارش CNN رو، گزارش رو منتشر کردیم، بود که خدمتی که فقط ترامپ انجام داد این بود که خامنه ای رو جوانتر کرد برای ایران. دشمن احمق است. اینا امدادهای غیبیه که خداوند برای ما قرار داده. قطعا همونطور که اگر حضرت آقا رهبر نمی شدند، شخصیتشون بیشتر از الان برای ما شناخته شده بود و رهبری حضرت آقا باعث شده بود که اون شخصیت چند لایه حضرت آقا هنوز برای ما مخفول بمونه. آقا سید مجتبی هم همینجوره. اگر ایشون فرزند حضرت آقا نبود، امروز جزء معروفترین افراد در حوزه های علمیه و فضاهای دانشگاهی بود. شما فضای دانشگاهی رو ببینید، یک استاد توانمند 40 تا شاگرد داره، 2 تا کلاس داشته باشه 80 تا شاگرد داره. فقط امسال درس خارج ایشون 1800 تا شاگرد داشت. البته ایشون به واسطه اون تواضع و اخلاصشون تا دیده بودند اینقدر درس ایشون شلوغ شده، درسشون رو تعطیل کرده بودند که یک بار شلوغی درس ایشون باعث خلوتی درس بعضی از علما و مراجع نشه. امروز خدا بر ما منت گذاشته، این شخص رو رهبر ما کرده. این شخص امروز ولی امر مسلمین جهان هست.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة قم يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز

اهمیت نماز. لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است، اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض، کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما ها، خواسته شده است، عبارت است از اقامه صلات. صفحه 246.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بالست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

في الكافي عن الصادق عليه السلام تجنب المنى، منى جمع منیه است به معنای آرزو. می‌فرماید اجتناب کنید از آرزوها. خب

آرزو یک امر اختیاری نیست، یک امر قهری است. انسان در دل خود آرزوهایی داره، چیزهایی میخواد که در اختیار او نیست. حالا طبعا آرزو میکنه که اینها رو در آینده به دست بیاره، چه اشیای مادی چه اشیای معنوی. اونچه که در اینجا نهی شده است و همچنین در روایات دیگر که طول العمل تعبیر شده، پروراندن آرزوست. یعنی یک آرزوی رو انسان در دل خود حفظ کنه، نگه داره، بپرورانه، بزرگ کنه، به تدریج فضای قلب او و وجود او رو بگیره، نیروهاش در جهت اون مصرف بشه و اینها. این ممنوع شده است. این یه نکته. نکته دیگر این است که این قاعدتا مراد از منیه و آرزو آرزوهای شخصی است، چیزهایی که بر میگردد به مسائل شخص خود انسان. کمان که در امر دنیا هم همینجوره، مذمتی که شده است در دنبال کردن دنیا، مراد اون دنیای شخص خود ماست و همچنین مسائل مادی. پس بنابراین قید شخصی بودن و مادی بودن در این هست. و الا شما آرزو کنید که مثلا فرض کنید کشور رو به یه مقام بالای علمی یا سیاسی یا چه برسانید، در راه او تلاش کنید، این آرزو ممدوحه. مراد آرزوهای شخصی است، اونم چیزهایی که به مادیگری برمیگردد. این رو منع کردن. تجنب المنا فإنها تذهب بهجت ما خولتم. اون زیبایی و تراوتی که در داشته های شماست اون رو از بین میبره، اون رو از شما میگیره. یک چیزی دارید، فرض کنید خانه ای، همسری، فرزندی، شأنی، جاهی در اجتماع، یه چیزی الان در اختیار شما هست، خبلک الله خولت، یعنی خدای متعال اون رو در اختیار شما قرار داد. خب خود همین این دارایی که خدای متعال به انسان داده است، این یک بهجتی دارد، قلب انسان رو مسرور میکنه، یک نعمتی است دیگه. وقتی شما دل بستید به اون آرزوهای دور و دراز، این بهجت از شما گرفته میشه، این لذتی که از موجودی خود باید ببرید، این از شما گرفته میشه. موجودی به نظرتون کوچک میاد، حقیر میاد، ناراضی میشید. و تستسخرون بها مواهب الله جل و عز عندکم. وقتی آرزوهای دور و دراز داشتید، غفلت میکنید از مواهبی که خدای متعال به شما داده، اونها رو کوچک میشمرید. خب شما سلامت جسمی دارید، آبرو دارید، زندگی دارید، خیلی چیزا دارید. وقتی دل بستید به اون امور مذمومی که باید آرزوی به اونها نداشت، انسان این چیزایی که داره به نظرش کوچک میاد، نعمتهای خدا در چشم او تحقیر میشود، کوچک میشود. بعد دنبالش هم و تعقبکم الحسرات فیما وهمتم بهی انفسکم. بعدم که به اون آرزوها دست پیدا نکردید، اون آرزوهایی که نفس خودتون رو دچار توهم اون آرزوها کرده بودید، وقتی دست پیدا نکردید حسرت پیدا میکنید. کمک میکند به ما این بیان شریف که ما نگاه کنیم به اون چی که خدای متعال الان به ما داده. نفس میکشید، در نفس کشیدن شما مشکلی دارید؟ نه. بعضی ها در همین نفس کشیدن مشکل دارن. این نعمت رو شما دارید.

او نداره. شما از جاتون بلند میشید بدون کمک دیگری هر جا بخواید میرید. بعضی اینو ندارن. وقتی که انسان نداشته باشه میفهمه که چقدر اهمیت داره. اون توانایی ها، اون نعمت های متوفر چند جانبه عجیب و غریبی که ما اصلا اطلاع نداریم، از نعمت داریم استفاده میکنیم اما توجه نداریم، اصلا اطلاع نداریم که این یه نعمته. یعنی اینقدر نعم الهی در ذره ذره وجود ما فراوانه، ما اینا رو تستسغرون نعم الله علیکم کوچک میشماریم این نعمت رو. خب توجه کنیم به این نعمت ها و بر هر نعمتی شکری واجب. صفحه 776.

Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbet iktiza mikone ke adam tamarkuz peyda kone tari mahbubish digaran ro raha kone. Vaghti kesani baraye khoda hamdigar ro dost midaran, un nokte asli ke tamarkuz rosh mishe khoda ast. Agar insani insan digari ro be khatir khoda dost bedare, dar vaghe khoda ro dost dare. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Afdalun nas ba'da an-nabiyyin في الدنيا والآخرة المحبون لله المتحابون فيه. بعد از انبیا هیچ کس مقامش به پایه کسانی نمیرسه که همدیگر رو به خاطر خدا دوست میدارند. بعد این نکته ای را اضافه میفرمایند، میفرمایند هر جا محبتی هست اگه برای خدا نباشه، این خواه‌ناخواه به یک عداوتی منتهی خواهد شد، چون محبتی که برای دنیا هست مورد تزاحم واقع میشه، در کنارش آفتهایی هست، اون آفتها هم ظهور پیدا میکنه. وقتی یه حسنی ظهور پیدا کرده، آدم اونو دوست میداره به خاطر حسنش، یه روز هم عیبش ظاهر میشه، باید دشمنش باشه به خاطر اون عیبش. استدلال میکنم با آیه قرآن، قال الله عز وجل: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت کسانی که با هم دیگه در دنیا دوست بودن اونجا دشمن هم میشن. الا المتقین، متقین کسانی هم که هم اونایی که هم دیگه را به خاطر خدا دوست میداشتن، نه به خاطر اغراض دنیوی. بعد باز یه روایتی از امیرالمومنین در ذیل این روایت نقل شده.

قال امیر المؤمنین علیه السلام در بهشت هیچ چیز بهتر، اطیب، خوشتر، لذیذتر از محبت خدا نیست. اولش دوست داشتن خدا، دوم دوست داشتن دیگران برای خدا، سومی والحمدلله. این نکته دقیقی است که احتیاج به توضیحی داریم. در کنار اینکه می‌فرماید لذیذترین چیزها در بهشت محبت خدا و محبت برای خداست، بعد می‌فرماید و سومیش حمد خدا. لازمه این که آدم هر کسی رو دوست بداره اینه که اصلا با اون رابطه گفتگوی عاشقانه برقرار بهش بفهمون اول دوست داره، از همون گفتنش لذت میبره. یه صرف همون محبت قلبی بود، چون خب حالتی بود، حالت خوشایندی بود، همون لذتی که از اظهار محبت میبره، رابطه ای که با محبوبش برقرار میکنه، اون لذتش بیشتر از اصل اون محبتی که در دلش هست.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است، اما شما رئیس یک

تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه، نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

کشور باید مسئولیت پیدا کنه دیگه. مسئولین کشور باید کشور رو مسئولیت بدن. همه این کارهایی که در زمینه اقتصاد و اینها بناس دولت انجام بده یا انجام داده یا بناس انجام بده، این احتیاج داره به این که کشور مسئولیت داشته باشد. چه کار کنیم این مسئولیت رو به وجود بیاد یا اگر هست افزایش پیدا کنه؟ این توانمندی ها باید روز به روز افزایش پیدا کنه. این همون است که در قرآن کریم وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. قوه شامل همه ایناست. قوه فقط تفنگ و سلاح و اینا نیست. قوه اهم است از قوه مادی و معنوی، از قوه اقتصادی و نظامی، از قوه علمی و اخلاقی. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چی میتونید قوه را زیاد کنید. خب این کاری است که بایستی انجام بدیم، البته به عهده اونم به عهده خود ما هاست، یعنی کسی که باید این کار را انجام بده ما مسئولین هستیم، مردم به تبع ما وارد میدان میشن و کار میکنن.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.